نه برازی شم تور لحد بدی رنا کړم رب وای بندتا کجیات پدی دنیا کړم رب وای بندتا یتا نه برازی شم تور

0: پیدا کرم رب وای بات پجی دنیا کرم رب وای بندتا تا نہ برازیشم تور لحد بدیرنا کرم
1: برازیشم تور لحد بدیرنا کرم

مصطفى اکرم رب وای بندتا کجیات پدی دنیا اکرم رب وتا کجیات پدی دنیا اکرم رب وای بندتا تا نبرازشم تول حد بدیرنا اکرم تا نبرازشم تول حد بدیرنا اکرم رب وای بند کجیات پدی دنیا اکرم رب وای بندتا تا نبرازشم تور لحظ

ملنګ شاه ملنګ بای دی جی، عدنان دی، اسماعیل باچار میر بادر دی، شیر علی، شیرندل لالا ری، نصیب شاه ری، سیف الله ری، عمر دی، نذیر لالا ری، یونس دی، محب الله تربیلا، سمیر آنزل، یحیی حسنین، منصوری پول نماشوم.

Okay, Janab, let me check who is there. Oh, کور چې په لیر باندې څوک دي سبیل غواړي موږ سره پروګرام تاسو لپاره راغلی. السلام علیکم جی. هلو، ستاسو آواز کلیئر نه راځي، تاسو بیا ټرای وکړئ. ښه جی، بالکل بیا هم راتللی شئ، د پروګرام حصه جوړېدی شئ.

عملیاتو دپاره سمدستی رابطه وکړئ. پته یاد ساتئ: الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، سوابی. موبایل نمبر 0327-00-77-888. زموږ نارا: صحت مند مور، محفوظ مستقبل. او سہولیات به شامل وی د ماشومانو محفوظ پیدائش او نور طبی سہولیاتو د پاره سمدستی رابطه وکړي. پته یاد ساته: الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال، نبی کلی، عالم آباد، سوابی. موبایل نمبر 0327-00-77-888. زموږ نارا: صحت مند مور، محفوظ مستقبل.

0: برادر سره باخا میری کور درازی ارمانی ارمانی ارمانی ارمانی
1: اوکی جناب دخیر آم نن بدخیر دا اتفاد کاسمیٹکس آم پاکستان دا کپنی دا مختلف کسما پروڑک والی

لکه سما आवाज بکله کک ولک صبر وکړه خیر خاصه دې خپل आवाज لپاره پورا بندوبست کوم له خیر خارس تم زما سره لګمینو کا او اتیک خو ما سره ټول عمر مینه کړې ده خیر نو لګمینه بر سره خارس جانم کړې خیر صرف یو لستو سکندو له زما आवाज غیبیږي صرف سیوانه سیوا لستو سکندو له سیوانه سیوا خاص چډیرم سیوا شي نو پینځه سکندو بشو چې هر نه سیوا ډیر سکندو شي نو

لیوانه زمان گواه زمری کن اوری دخیرا لیوانه ورای شام لیوانه ورای شام لیوانه ورای شام زمان گواه برگام اوری کن اوری دخیرا بکم زیکی لکه لیوانه ورای شام زمان گواه برگام چرت اوری مانه خدا لکس برگا خان داشت خواری ریزل دیگه خوینده بلا زمان گواه ایری گیسی اغازه نامس سوا لکه دا هم دیر بختور خلقی کنه لکه دا خبر پرتو گیشی لکه بست جانانا گوره بیخی می نورم یادو که تما بار بار یاده کنه مکوا گوره خواه لکه مکوا مکوا گوره بیا با اکرا بیجی بیجی کنه که زمانگا برگام روی دخیره اکرا سدی خیال لی اکسا کار برو که زمانگا واسه روی دخیره لگا سدی خیال لی جی که مانا خبر بٹی کوی که غلط بوی دخیره نیمن نوشه را که زمانگا برگام روی کنه روی دخیره آئے زمانا خبر بٹی کوی که غلط بوی دخیره سر تو آئے گنا پدی نوخار که زمانگا پکال دو سر نور لسم که چکل منگا پروگرام کو کنا تا دی نوخار دی سیمی دو خوینه مانا نامی رشوی سنامی وی دوان خوینه باز منگا پر بیا زمان بالخصوص که پروگرام رو تپی والا تخبیر ریڈیو که اغیطا باقی کالم کو مسیجز بیم منگتا کو دیر خواوزونو والا اللہ تعالی ورگرو بیر دیر او دیر دا اخلاکو خواندانی بیر دیر انتیحای خواه اخلاکی و زمان پا اخلاکو دیر زیادی خواهی وی دوان خوینه دی پتنه چی لکه ډیر لیسنر دا سیرالی ورز ز اومد دغه تخبین نه دلم زمنګ سره بل یو براډکاسټ وا اکثر ما سره مارننګ شو دا غی وا رخ ما یوسف زین میوډر خلک یا پی جنیا نه بجنی بهر کې ما وغه پروگرام کو مارننګ شو بوا هغه بخل کو ډیر زیاته خو خوله مونږ بغیټی جته خندا خبرې کولی سیریس موډ کې مګل لګیو کله کلام بګی سالن مالن وغیرہ سره خپل کنه پخلی مخلی چل بمو چاته خودلو مونږ لو خپلم نه راتل خو بهر کې چل بمو خلکو ته خودلو چیر داد درګه بوګی دا بوګی نو کله ما مسکه ور دنګل کله وغیره ور دنګل وغه پروگرام خون بل نورم ډیر زیات ګټ ورش یو ورځ ما وقت ریډیو نه روته زه کور ته راتلم وغې ویل یاره خاطر به زه مردان ته نو زه تیلته یو پول دی دغې یخته تیزه کوزیدم نو ما ورته زه ګوډی بس زما بجه مم کرئ ته ورکې که نه نو بس شاته یو جینۍ ناسته وه چنچې ولته تیو منټ صبر کته ودرېږم مال خدای خیر روکیا اللہ تا دیر خیر روکیا

لکه دام امدیر بختور خلیگی خیره کن لکه دام کافی نشاد بختور خلیگی کن لکه دام خبر بالیانور تو غلط نکنم زمان بخیال سر لکه من اهل پکوتا کی باور زمانی سمعه پرگاموری دختر سلامونه امرا لگری وی سمعه ساتو سفاد کریم و پیسوان بلیچ استعمال او دختر لکه من اهل زمان خبر بغلط نمیگن کوتی وان من اهل زمان آزوری دختر زمان خبر او بیفی غلط نمیگن لکه زمان خبر او مکمل 100% ٹھیک ہوئی گا نا لیکن اسی با لکہ بیسی با ٹھیک ہوئی گا نا سمائی آخٹک زمانگا پرگام پاول دلمانے اوری رکھے رہا سمائی سنگے برابر کیا دکھنے چی رات واقعات خیل ڈاکٹر حبیبہ زمانگا پرگام اوری پڑنبا کے رکھے رہا ڈاکٹر حبیبہ لکہ زمانا خبر با بولے بیسی نہیں غلط ہے چی لکہ دا من دیر بختور خلقی لکہ لگنے کافی دیر جات بختور خلق بای فاطمہ افغان زمانگا پرگام اوری دخیر لکہ دا من دیر خبری بدل لگی جی چی آلیا نور وی چی دا گانا زمان دیر جات بدیشی گنا دا خو سارا کس تب لگو مگنا جس تا بدیشی نوزی بلگو مجی چرتا سا خواہ خلی بیم بیخی نبلگو لجی خلکا نور نورین تخلی که زمانگا واز اوری دخیرا چلا که سلا که دا سوچ کوم چلا که دا امدیر بختور خلی گی دخیرا چلا که دا کاری دا سوا اوری جی چلا که دا خبر دا سوگو گی

لیوانه زمان گواز زمری کناوری دخیره لیوانه ورای شام لیوانه ورای شام لیوانه ورای شام زمان گبرگا موری کناوری دخیره مکم زیکی لکه لیوانه ورای شام زمان گبرگا مچر تاوریا مانه خدا لکس برگا خا داشت خواری ریل دیج خوانی بالا زمان نیریگیشی اگزین آماسوا لکه دا من دیر بختور خلقی کنم لکه دا خبر پردو گوشی لکه بست نانا نا گوری بیخی منو برما یاده که تمام بار بار یاده کنم مکاو گوری خواه لکه مکاو مکاو گوری بیا با اکرا بیجی برا بیجی کنم که زمانگا برگا موری دی خیال اکرا سدی خیال لی اکسا کار برو که زمانگا واسه اولی خیره لگا سدی خیال لی جی امانا خبر بٹی کیو که غلط بوی دی خیال امان نوشه را که زمانگا برگا موری کنم اولی دی خیال آئے زمانا خبر بٹی کیو که غلط بوی دی خیال سر اتو آئے گا نا پدی نوخار که زمانگا پکال دو سر نور لسم که چکل منگا پروگرام کو کنا تا دی نوخار دی سیمی دو خوین امان نامی رشوی سنامی وی دوانو خوین باز منگا پر بیا زمان بالخصوص که پروگرام رو تپی والا تخبیر ریڈیو که غیطا باقی کالم کو مسیجز بیم منگتا کو دیر خواوازون والا اللہ تعالی ورگوری بیت دیر او دیر داخلاکو خواندانی وی دیر انتہائی خواه اخلاکی و زمان پا اخلاکو دیر زیادی خواه خوی دوانو خوین دی پتن چی لکه ډیر لیسنر داسې رالی یو ورځ زه عمده دغه تخبئی نادلم زمونږ سره بل یو براډکاسټر وه اکثر ما سره مارننګ شو د هغې وه رخما یوسف زینو مې ډېر خلک یا پېژني یا نه پېژني بهر کې ما هغې یو پروګرام کوو مارننګ شو به وه هغه به خلکو ډېره زیاته خوښوله مونږ به کې ډېر زیاتې خندا خبرې کولې سیریس موډ کې هم پکې لګیا او کله کله هم پکې چې سالن مالن وغیره څه پخول که نه پخلی مخلی چل به مو چاته ښودلو مونږ له پخپله هم نه راتلل خو بهر کې چل به مو خلکو ته ښودلو چېره دا د درې کبو کې دا به کې نو کله ما منځ کې ورودانګل کله وغیر ودانګل وغه پروګرام خوند به لږ نور هم ډېر زیات ګټور شو یو ورځ ما وقت ریډیو نه روو ته زه کور ته راتلم هغې ویل یاره خاطر به زه ځم مردان ته نو زه تی هلته یو پول دی د هغې یخته تیزه کوزېدم نو ما ورته زه ګوډی بس زما بجه به هم کرایته ورکړي که نه نو بس شاته یو جینۍ ناسته وچنچې ولته تیو منټ صبر کته ودرېږم ما خدای خیر وکړي یا الله ته ډېر خیر وکړي.

Okay, جناب ویلکم بیک یو زل بیا تاسو ټول کډر من درځین کوتا سړی مشي په خیر اخلي او هر کلی غږ आवाज دی 94 ریډیو دلبر سوابي ز اکیب جان جدونی مجه پروگرام ریکوست ټایم

0: اوکے جناب ویلکم بیک یو زلبیا تاسو لوک در منځ رضونکو تستړی مشي په خیر اغلی او هر کله ما غواز دی 94 ریډیو دلبر ثوابی ماته ویل کیږي تاسو کو دردان تاسو می قربان آر جی عقیب جان جدون. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی جناب سٹڈی مشی بخیر اغلی سو کو چرته نا
1: لوبنار سوابینا
0: سو کو
1: لوبنار سوابینا
0: لوبنار سوابینا خدرا تو ایسه مورید الغوالی
1: دا غزل گاند وې زما غزل غزل جانانا
0: زما غزل غزل جانانا ها اوکے پلی کوم درته ها اوکے جی ډیر ډیر زیات شکریہ ډیر زیات مهرباني تھینک یو سو مچ دیوی چې مونږ ته دا پلے کا زما غزل غزل جانانا نه بالکل جناب پروگرام ریکویسٹ ٹائم دی زستا سو قربا عقیب جان جدونی ما او واپس راځو دلی سونگ نفس تر ته مزه ای ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سو وای سره سکیب جان جدون سره سے

اوکے جناب ویلکم بیک یوزل بیا تاسو ټول خدای مندور دین کو تاسو تړي مشي په خیر اخلي او هر کله غواز اف ام 94 ریډیو دلبر ثوابی دیس از می اور ہوسٹ یور دوست آر جے عاقب جان

சூரே காஃப் பிஞ்சல்ல சமசி பாரா ஆயத் நம்பர் 52. உஸ்தி ஜைனா அல்லா ஜில் ஷானுஹு பர்மாய், ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فآغرس چه اوبوائي اغا الله نادوا آوازو كي شركائي الذين زما شركانو تا الذين آغا زعمتم چه تاسو پی گمان کو دمعبودانو فدعوهم پس دیبو دی براو بلی فلم یستجیبو نو اس جواب بور

اول جناب سم ډیر زیات میسجز پات شو سم ډیر زیات کال پات شو بخنه سره ټیم را سره مکمل ختم شو اور ډیر زیات مننه کو د ټول مینوالو چا چا چې ما سره وای چې ډیر مو د پاس یو وای چې امی کورنا ستاسو پروگرام اورما او ډیر مو د پاس تاسو پروگرام اورم امی کر راغلی یو ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو ډیر زیات مننه مونږ هم خوشاله شو چې ډیر مو د پاس مونږ سوک پروگرام اوري اور دا چې کله ثوابیت سوک بهر واد شوی د ثوابیت راشي یادا سے زمونگا رونا چکم باہر تلی بیا واپس راغلی زما پروگرام موری او ڈیر وخت بعد ستا